Jeg sier med stand, strel med mye blikk. Rak meg som det rake tot timen sier. Og ikke med noe tonu, nok mer noe tonik. Må være senik sånn der du i senik ni. Fleister i vart, tar breket i solamitt. Do it med